0: 下りミュージ
1: ーヤルマムー
0: サマヌダチ
1: チャージ、obrigado。
2: Farmácia Preço Bom informa a hora certa.
3: 4:22.